0: او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
1: دا ځل به کمر چای راوړم. خدا بره ته چرته ملاوشي
2: کسا مساج کرے. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لے. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481.
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل, مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے, آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دیں آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام، میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه نظر روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نپس تو مدینہ منورہ کے لس کا لقیام فرمائے لیو او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم مفتی عبدالقیوم زمادی طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدونکو تا دلوی اختر خوشالیانی ڈیری ڈیری

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام.

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام، میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نپس تو مدینہ منورے کے لس کا لقیام فرمائے لے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم مفتی عبدالقیوم زمادی طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدونکو تا دلوی اختر خوشالیانی ڈیری

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام، میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا دار روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نپس تو مدینی منورے کے لس کال قیام فرمائے لے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم مفتی عبدالقیوم زماد طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدونکو تا دلوی اختر خوشالیانے ڈیرے ڈیرے.

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آ رہی.

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام۔ میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا دار روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نپس پس مدینی منورے کے لس کال قیام فرمائے لے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زی مفتی عبدالقیوم زماد طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدون کتا دلوی اختر خوشالیانی ڈیرے ڈیرے.

0: لکه زیات چې بیا کی دی کنه نو هغه بیا خنی
1: زبردست ونه سونګ ګورم تاسو میسج پڑھاو کړ
0: میسج خو کم یو پڑھاو کوم جی میسج کنه
1: جی جی
0: دا عید الاضحی مبارک مے اللہ مائٹ فل یور لائف ود ہیپینس لو پراسپیرٹی اینڈ کاؤنٹ لیس بلیسنگ مے دس سیکیور فیسٹیول آف سیکریفائس برنگ پیس کمفرٹ اینڈ سکسیس ٹو یو اینڈ یور فیملی وی پری دیٹ اللہ ایکسپٹ آل اور ورشپس سیکریفائسز اینڈ گڈ انٹینشن آئی مین عید الاضحی مبارک فرام عائشہ ڈیر خیستا
1: ڈیر مننا خوشحال ہوسی
0: آل سوید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملی
1: مننا او تاسو ته دو مختر ډیر ډیر مبارک شي
0: ډیر ډیر د اختر مبارکی
1: جی
0: ڈیر خیستا اس دور کے لوگوں کی محبت نوافل کی طرح ہے
1: واہ
0: اس دور کے لوگوں کی محبت نوافل کی طرح ہے
1: واہ
0: غالب ادا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ کون سا فرض تھی جی ماشاء اللہ دے دے سر مونتا لوگوں نے نور انداز اور سوچ ماشاء اللہ زون پر بڑگرام کی داسے خوین دشتا
1: جی
0: چدا سے تکڑا قسم انگلش ویلی شی اغا رائٹ کولی شی لکلی شی اگے بنی پولری نو ماشاء اللہ ډیر زیات خوشحال شوم دیوانی السلام علیکم سنگے مامو جان عید مبارک
1: خیر مبارک
0: السلام علیکم نظام مامو او دا بل مامو
1: بل مامو
0: بل مامو یعنی زبے منو
1: زا تو
0: جی
1: خا
0: تو خما عید مبارک
1: خیر مبارک
0: جی آئیے مقصا جانی
1: خا
0: نظام مامو فیلا سیمی پکڑی ہو
1: تی او دا کم جانی جی. السلام علیکم جی سو کو تو کم زینا گرانا قدر دان عمر پروگرام کے ارکلے وایو خراڑے والو تو زمگلا طرف اختر ڈیر ڈیر مبارک شو عمر خی سر کی مزہ کی وہ خدیو خوڑی شربت تی اس کو اور پسی پیپسی دی اور پسی اس کو اندوانا خٹکے دیو خوڑا خیر مبارک خیر مبارک او منگل دی پروگرام تا سر آوڑی دی ڈیر مننا ڈیر مننا تاسو پخپل خواگ درانا خلقی زکا تاسو وانی خلقی
0: وعلیکم السلام خیر مبارک تاسو ته زما د طرف نه پوره د ریډیو من د ټیم ته ډیر ډیر مبارک
1: ډیر مننه خوشاله اوسې هم د غشانی مونږ ته کال کوو او مونږه یادوي صحیح ده مننه کوم

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام۔ میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نازا روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نپس پو مدینی منورے کے لس کال قیام فرمائے لیو او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم مفتی عبدالقیوم زماد طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدون کتا دلوی اختر خوشالیانی ڈیری

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام۔ میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه نذا روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نفس کو مدینہ منورہ کے لس کال قیام فرمائے لے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی مفتی عبد القیوم زماد طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدونکو تا دلوی اختر خوشحالیانی ڈیری ڈیری